ako prichádzajú na svet malé deti, mama. Nechápeš, tak sa pýtaš a na to ti všetci vravia. Deti sa plodia, je na to treba otco a mama. Potom vyrastieš a dochádza ti, že to nie je pravda. Malé deti sa nerodia, padajú z neba, keď sa pravičáci doma modlia. A zo súčiastok ich spoja, členovia hnutia za život nami

0: tomto svete chcel mať navždy sladkých 16.
1: Český rozhlas.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

Čili má odpúšťať peklo. Rozum opustil telo. Steká čelom. Spoznávam život.